mani free no senka woni mu a enka be hu se loto die no e e wo kwan pa e didi loto na nye kwan bo ne so e no ntii me kama mu nyina ma hu se e juwa da yi die aba no san wo home yi no monday special no e ma mi du wo ha e bebo a enka fidie mu e no ntii na akora me tibri mu a me kasa chiri wi air condition na no den en so se wo be wi wi enti e na oluma ma ba betena ha no mu a me ye de me kasa me de chire wo ene de yi no e no ntii me number no na DJ bobo ye no wa wo pese wo di monday special na kokora me wa megusu a me adwuma e de aboa e sebi abusuafo a wo muwo ahohia mu a nsu odi wo mo niam akoro no e pese ye boa ye nyina na ye boa ye ho ni nyina ne se wo di ma ba na akokora e mfamase de ni wo chebu mi ensa na de ba kwa ma me e pese mpe info se die wo ya de no o be pa ne nsa kwa na me nsu anase de oyehwehwam de no be pa ne nsa kwa na me nsu me nkoso na me meboa me wo militia kakra bi e bi a acha e kuada me ma fidi su bi enu ntisi se de wo teme nka na won so wasi nkete na won so waje akokora ma ba ni bi ei olumai o se acha e kuada be kuada e wi a wo ma ha bi odi a ne se ye wu o he atiefo mu ntie papa no aka nsem wo si su dua se acha e kuada nti wonye de ahwe a o ma bi o me pa cho mu me mfa fofi ho nito mumi yafa papa no chese 3 days ya ka me yafa nyeye o na e bia okwa na ye nya ni papa pa bi o papa no de wa be sesane ma mu se o ma hotel fa mafidie no kofo boy abaso kofo boy abaso enu ti e oluman misre sisi me pese wa obo number no de chire tiefo obo number no ma tiefo hu number no eni sika a woje eni udin said ye be wo se akokora wo ye no kwafo na ampa number di je mde tuja no eno anso na wabobo no yo me number ne di akokora e 0 1 9 2 2 3 0 1 0 5 9 1 0 5 9 1 9 2 9 2 2 3 23 0 1 0 1 Mepa cho send this kana uluma me din ye Felix ni maako said ye di je kan ye no me din anu no Felix ni maako na me je 30 Ghana cedis free say me die 2 numbers pe na me wo me ni 3 bia ye 2 numbers na me wo nti mo be send the 30 Ghana cedis akome number no so na mo aje aban oh my kafra me pa cho manisu why producer manisu oluman enu munsu yi o se u be send 30 Ghana cedis number na so ne number is 0591922301 o se enu aso 30 Ghana won de o mi enu petu show 2 numbers no wo aha nti o pa na wa send o sika make say aye ready a u be timi asende ana oluman won munsu awi meboa oh atiefo mo mfa nchemi me kasa no na mebo wa na me kono munsu kakra de ni sika aye ready no o timi sendeje ye ni sika no e wonu fun su no timi sendeje e don timi pa chao e 2 numbers na me wo ma na mo fre pa mi ensa no me nya mi ensa ho adwuma me pa chao 2 sure na me wo e don tino ahoto so wa so a e bitime di monday special nti wudi mechi a wo nso e han beba wa bra bom wudi mechi a wo nso e han e beba wa bra bom anchor ni maako na ese sese no anchor ni maako so o ye no kwafo se onye no kwafo no ye betie fri ye college ne anim ti mi be bi ahoma na tum ankre me pa cho metimi abi ahoma na tum me be se me hu sese wo ye no kwafo ampa na se wo ye azanfo ni bia me de aba de ma me menda na e boy na se de be ya adanse be ba ne ti me pa cho wo betima ma me ho kwan amama aposo ahoma no me de wawo number no ama frefo afre akonfemo ese sudua se ampa ba de ma omo no e boy ampa ni ni ha obia DJ Bediye, yese, se uwa kukudua unsuru broni, enti misre se biya humani tum, na watifu mfre, se miyubia zane ye humu. Jo, ankre se, DJ mimi ya humani tum, na afrefu mfre, na waya zane ye humu, wama kwain, waya peni, enti na miyama anfa mepanya, na mepacho mibi biya humana tum. Papa no namba ni ye 0591-9223-01 wanyini nani afi wadi nchinache enti mumye fa anidi ma di anidi esa no frena ha no e bia anke ni ma ko me pa cho me pa wa ba ni bi me pa cho anke number no ye 0

0: toɔ amamle bi ahyɛdeɛ bi akadeɛ bi kyɛ sɛ apayɛ bi a wɔ sɛ yɛyi ma ɛyɛ nsuo yi no nanɛn anenɛ gyatoa no wɔ hanom a yɛne no di nkɔmmɔ na wɔkyerɛ yɛn abakwasɛm a ɛfa nsuo asuo ayɛ nsu ho no
1: waka bebree na ubusa me sɛ nsuo ne yɛfrɛ no asuo yesu ɛyɛ dan bɛdane
0: ayɛ nsu yesu
1: ne deɛ kwan a yɛfa so de din ma nsɛ nsuo deɛ nipa na yɛdae
0: atutu
1: ne din na ɛhɔnom no mede bɛsie kakra kwan a yɛnyaa no yesu no mede no bɛsie kakra sane sɛ me a mehwɛ mu mfidie a mode asisisisi asu de a na kyɛ sɛ biribi ɛkɔ abɔntene nti nyɛ nneɛma no
0: nyinaa
1: ɛwɔ sɛ ba abɔntene na mmom kwan a ɛbɛfa so yɛ ɛyɛ ayɛ nsu no nie akwadaa bi a na sɛ bi no yɛne no wɔ kurom ha na ɔsua ɔn sɛ nkwadaa nso deɛ ɔmu hyɛ aseɛ sɛ ɔmusua kasa a kasa no ɔmoka dane no nti nsuo yesu anaasɛ asuo yesu no
0: wɔde memtwa wa no mefa baako binya example meba baako ɔse ne kɔtrɛma
1: Ne kwatrama. Nsuo na akwadaa no deɛ ɔfrɛ no ayɛ nsu no mɛkɔ nsuo yesu hɔnom a akwadaa no ɛyɛ a na ɔta ka sɛ ayɛ nsu no nti ayɛ nsu no ɛna woka nsuo yesu koraa na mafoɔ no
0: ɛnim
1: sɛ ɛyɛ nsuo ayɛ nsu ane yɛka ho asɛ nti ɛsi a yɛn nyinaa yɛagye atom na nanom nso agye atom nti no sɛ si a nsuo no deɛ ne din de ayɛ nsu
0: ɛna wei de wohwɛ a no mopɛ sɛ ɔmode ba yɛ ayɛka sɛ mu paa wona mode fa akoraa no
1: sɛnti nsuo yi deɛ sɛdeɛ mɛdenka
0: nana waka biribi ɛfa sikasɛm no a mekɔbɔɔ so a wo sia no deɛ yɛfrɛ no ammɔdin no mepakyɛ wo obi ɛte sɛ me a metiɛi na mefa sɛ meho kyere me mepɛ sika deɛ ayɛ biribi ebi a mɛdan aka nwuram ebi a mekɔ yi cas koraa wɔpɔt ayɛ dene ade ama me mepɛ sika deɛ ayɛ biribi paa mprempren na ma bɛdwa ntoa wo a wodɛ nsuo ya no a ɛdeɛ a mamlɛ akadeɛ ahyɛdeɛ deɛ mpayɛ paa ne yɛbɛyi a mɛso mɛnya sika de akɔɛ ma deɛ meyia
1: me nua mɛda ase paa sɛ mpanyimfoɔ sɛ ɔbusafoɔ wɔ hɔ yi ɔnyera kwan ana pete mu asase wɔ hɔ yi nso no ɛna hɔ nom kwa sɛbi sɛ wogye tom sɛ wo ho kyerɛw wogye tom sɛ ka bi da wo so wogye tom sɛ abrabɔ no a worebɔ no ayɛ dene de ama wo woje dama etusire yewo amamre ani amaniye bi wo honoma yebeye sabi mpanyimfo se amamre ani amaniye wo koyi ototwena enye dai
0: enye yie
1: enti wunya kɔ eye ayensu ho na wo de to nanim se ayensu
0: ne de bedan wa
1: oh sani ame na mekɔ
0: aha anti
1: enye wo na wo bekɔ
0: me de wo de
1: ayi promo se de si ana owo se ye pe obi a sabi se mini honoma obesi manan
0: no kwasem
1: eh sane tie enti me na me yesa adwuma ne de na me nyako honom na me de to eye ayensu anim se ayensu aja wa na ye da wo wo na udidi me ye bi ayensu ye nya bi die wo na na asumasi obenten ose ne ho ye de ekyere no si wo nya amodin bi a ko pe aye ye number
0: ya sam na aye loto no me de me kan loto
1: amodin e bi a na me je ho eno a ne se ye bubu brodo ya pe ya shinapo na ya ye amamre ni amane bi a ese fata enfite ya wo hu wo mi omo na de number amodin
0: no
1: de
0: loto ni beba okay
1: na de wa hamio
0: ha wo be nde
1: na wo de amodin na aye de
0: loto no aba okay
1: enti na magdin ka ka kire ose senka wo ba hantem kura mpo na ene de yi
0: ka me ni be hu mi
1: because e bi no mo sha da ba na wo mo nso de wo mani aye
0: de ya ba ye ka no be ma ye fort kakra wo kwam ti ne yentumi andru hantem
1: na ma mo petro sika wate
0: Jenna yedwa no ase.
1: Na me nya mo san so kwa.
0: Na ne yedwa no ase.
1: Isan se we se nka mo ba ntam dia nka. Me ma mo ya amamre bi ansa no ma konsuo no ho. Ensuo ne se duru da bi se ya. Ye kɔ ho a ye wo de yeye.
0: Okay. Oba. Nya so fiti bra ko pa no wura ho.
1: Da bi oba asabi wo bu ne nsa. Entime emma ho. Ano no ye na nko ansem.
0: Oh okay.
1: Na wo ntime ma ho. E firi ho no obi abetimi a aye dai. Aba. E to so mie no. Barema adwembone wo tirimpa wa wo de oje hu de se me de minti me mfa asem nya dai
0: enche
1: ye men
0: so e bia me fa nse me be peloto ibi wo nana ho na me wi amede akwetwe manzo
1: Ah, sir, another dear.
0: Another dear.
1: I don't know.
0: Yeah, ni kan nyiwa so tire fa tye pa wona na no ya fam odam from em ni e pese asema wo ken se wo mu abi ade be maye ya jaba hai e bi kona gana fo tire obi su kura ho chene se mi amete yi se ne be ya ni nyina be ya se yedu baba bu baba ko ekuru ma mienu nti wo ka sei me me fa no na gana fo so so e fa aha nti e kon fam aha nti hye sey bi ni a wo ka de to badwa sere da aman sei tie na obi afu wo be ye
1: ani ese me won frama mu dia me namba no ma me fa me namba no ntudwa
0: ano mo beboa
1: na gana ni bia wante ne ma bia se no
0: o wai tap ni sisi afa two screen as ma me fa two screen as ma me
1: te me namba no
0: eh oh nana se me producer ye ntem e dia to ase kura dada ti number ne da ho
1: me namba ne da ho
0: e da ho but sisi so ma gana enfo hu si ampa firi wa o mu na nya bia na producer kura wa bo mistake aha
1: ma hu no se me namba yi wa mo frere
0: se
1: me namba no e
0: 0552 2622 8999 0552 0552 2622 8999
1: okay
0: na
1: yetie
0: ne se
1: aha on be ya mamre said ya medin ka ka chiro se se bi yankotokura mpo na
0: ya na mani nye ye
1: ntu amamre ne de eye kakra bi aha eye 40 Ghana cedis
0: say 40
1: 40 Ghana cedis
0: won
1: be say entosh snap 40 Ghana cedis no entosh snap
0: na be to brodo mpo
1: nanso no said ya be ya nananom ebeti wo mani mama ye da ne da
0: okay
1: a jai meji we dia ji we dia ye de kamboma ebeti ma tosh na nti said ye be ya
0: na na me bo ne che say wo kan ya wo gen wo nyune ne nko adidi ho wo pene da da dia ma gana fo
1: sa na tie
0: o nananya mi chira o
1: enu nti ye sa sika
0: nananom chira o papa
1: ne ye de be ya mamre ne amane ye dia ma nananom said ye be ya bre ne abre nyina no se nananom te wo mani ema me a
0: ye ye ko na du ya do so
1: ne bia so obi aso nti ene kura de ye bonus
0: okay
1: and said ye nkofo so omo hwemi ampade ya se ya kofo ebi di loto neno
0: yes
1: ni na ne se omo ebenya gidie
0: okay
1: na se mi man kama nwie
0: ya ba kwa
1: zero se amamre e wo ho no ade bia amamre nka ho no enya de papa ate se eye brebo se bonwuno nta ho ana chese sa abo akoro ne yechiri
0: ye nwini na
1: wo se bonwuno ye dey eta ho no wanya abotra ye dey ayi
0: kwajefo
1: se se wonya abotra na wudwa bo atatia ana hunu na dey na koma
0: ai
1: aba ne de obedi bio nanso de tie ne se amamre wo hu ne mepa cho hye ne nso ma
0: ye ntie ne ye
1: se wontimi ne so a mesra wo a
0: tena baabi
1: opanyini ka kire wa hwefo no se wontimi ne so a ontena ne baabi
0: aba
1: we ye nyi entwa ne tensidis aba ye nyi entwa ne
0: tensidis okay
1: ye nyi entwa ne 5 cedis
0: de bi
1: wo ye se a wo bu nananom animtia wo de nananom atwitwiri fom wo de nananom adane nkoa sebi nananom animu no so no ye omo nya nkoa na yakọ ne nsapan
0: tabi
1: enti wo twa ne 10 cedis a e kire se
0: unya ready
1: wo mu ni
0: unya ready so please ka kra
1: na sero se emen
0: ya na baabi tra baabi tra baabi
1: emen number yi ho kra ne mmom no de wo wo gidie na wonim ensua ye ensu no wate ensua ye ensu ho abakwasem enim de ensua ye ensu timi ye de eye no wo gi aba no a wo de wo ne hwe ye se nwanse na ne hwe kura wo
0: busa nsem
1: efiri eye empema han no eye 20 Ghana cedis
0: okay ekọ no
1: efiti 20 Ghana cedis ekọ ekọ pem sika bia wo hunu se ebeboa wo no na wa ye dai wo twa
0: obi asene message bia ma me se ask nana for us aba no eye ema ye bobo num ne wo tv so ye bobo num ne wo Ghana ha wo emu sen na ade ma ye nyanya gidi atwa ne kese se de wo ka no
1: Otrofo no se ne dance ni e wo abrochire wedi ya menu mi eno na yede
0: yeti ya ain
1: me chere wade bi kakra bi hwedan ho de ya chere gu ho ya yedo do sey
0: 1 2 3
1: me pa cho ya sey
0: eye miensa
1: eye sa na te amodi ne ya miensa
0: okay
1: na ma no eye miensa de mo mo fre ne sey
0: Loto.
1: Aha, yeah, dear, your friend.
0: L-O-T-T-O. Aha.
1: And see, my helpful and answer what helpful or more hemino. What the old Fremia? Catch them, say, Ope a bunny be.
0: Okay.
1: And can Lutu.
0: Oh, what are you? What you are there now?
1: Oh, my catcher, Missy, I give you any honoma. Any amber,
0: no crap.
1: And two Fremen, I'll catch them, say, Ope
0: a bunny be
1: a bunny be a
0: and one.
1: Mahuno say, Massama make a wedding so. The Massamano, so a son say. Menso me ma won sa nyede ensi fom ensua yensu maka che o se de wo de ka wo betimi aba meme de nkeka me nkokura nkabra nanso e bia me no ka se se kwadwo kuro me ne yewo western north wo firi ha se e kokko divoa e yesi maka kre
0: o jesi yesi mo wa
1: e bia na me no ka se wo wo ho wo wale wale wo wo kwa tenten wo wo nkran wo wo kumase wo wo ba bia o men ye ya
0: okay
1: de wo be ye ne se wo de frɛ me wo frɛ me number said your marsha asie frɛ ya wo frɛ wo se mepɛ number ne bi mepɛ amodin ne bi mfantefo na ta ka
0: amodin
1: na hasɛ ne yɛnso yɛ frɛ ne saa amodin ne bi
0: sɛ no yɛ ka ne nsuo yɛ aho
1: saa na tie na yɛ ka ne nsuo yɛ ho de yɛ ka nti unya bɔ saa din ne kyerɛ mepɛ ma hunu sɛ wani abrɛ
0: okay
1: abusua mom yɛ ni mre esan sɛ nananom da so yɛ dɛ ɛyɛ adwuma nananom tumi ɛda so ɛyɛ adwuma nanso ne nananom tumi asaa kwa kudu akyire akwa ko di akire
0: eh asemo
1: sana me ewo se me kanu
0: eh asemo
1: nananom tumi akwa di akire
0: ko di akire
1: eh ya sana wiase bibia
0: na se o hwe me ha kura be example o hwe followers e tuto mu de ba be pie mu aya senke ba bia senke wo ekuro yi mu
1: sana te
0: senke wo kuro na bo nte no ba bi
1: wo kuro na bo nte so hwe wo eh ya sana te nananom tumi akwa akire otwe di ampon tumi nso ye dan akwa akire enti se otiri ye na wo bepie bibi so se ya ye mfa ni agoro
0: nokwasem
1: enti wo a wo tie me bia no wo be frɛ me na aba no mama obi na enkoduru anwumre no wo be frɛ wo be ka se ey me so asuma si hwɛ me so obentene hwɛ na anko anko ye na de ba kwa e fe wo mu ne se enye me tiri mu na me de bogba aba no enye me nyansa ne minim die bi ana me de bogba aba no
0: that's right
1: me no ka se meme to no ye loto book ana loto paper ya amamfo hwe mu
0: wo hwe bi
1: me hwe bi mu da menim se de esi bi kura ko de etie ye de ne se ye be ya amamre ne amane de ama asuo ayensu na empatai ana se nwini fiten fiten ye omu
0: mu
1: ye bi aye de omu de aba na me se ye de ba e fe keke na edo mapampam
0: ei
1: ye wo ba ku bi nsu wo ho no ma ye de ye ne ehuno no ana ye di ho adanse wono ana nim se no huno se nwene no
0: Eight thousand. Wonderful.
1: And if I say we try and 50 cities, we can calculate what if yeah, we can calculate. And ono na si dani fefe fia isi hoi, dani ya isi hoi ya.
0: Wow. No. Muna mutu zee na manu besi no.
1: Ah nyafe.
0: Oh, Dave, you can't be said ya.
1: Yase baby, waja padi ya wano.
0: Oh, na ana wakuma zuzu. Because dani zee like ben kwangu krumpa nka ona na kavaje fansi pa.
1: Ah nyafe. Me penu wahaya.
0: Wow. Where do you go mutu ba?
1: Just said you were pet a hotre.
0: I don't know better now.
1: I don't know better now. I'm saying, Hop one, you're the MFA.
0: I'm a funko.
1: Now, dear Baconsua, a woman said, Sabi, I see deep for being any money. I'm a woman, a crumb.
0: No, cause them.
1: One more move free, a chitchen in a bench. I hear a benya ye, dear crumb, put chem, a crumb half.
0: Sadia Ben Waum, Adivia Ben Waum,
1: Antiminia,
0: and I wouldn't, Mamma, so put your mamma, Saba, honey, you be a cra. And come on, I'm the pa, this mamma, me did some months or so. I am a dead. Na yin na yam fabrina, yam crackers. The patch of Nanon banded the screens in a sin, and Chibi anamino no evie. We shed anam to my man sang Ghana for some winning us so when yam for so pay be. And anna, so I'm far more at him or day. Or say, dear one yam, on unqua entranso, watch at the Magana Funina, Mahonia, the fun and number and the friend, O friend, I was so cassay, may pe amodini be, the number near O pe amodini be, media me cassay, aba, ha, amodin, aba. Media mekano hadia mekano lotu aha ti o se me penana me pa modin ni bi me pa ba ni bi na onfa moa o fote Ghana cities boa ho na nana so so emboa number ni ye 0552 26 2899 0552 26 2899 0552 26 2899. Fane frena na sisi anana mene wo wie yeko e de na be ka kire wo manfo Ghana manfo nyina
1: ye me ka kire obi biara ne se sabi de wo fo dua pa no ana ye ye da ye pia no na de wo ne moto no so ye de ne gina twono no ano
0: nokwasem
1: sabi obi dwen ya wo no na obi so anya nkwan anya wo panyine ya wo be pia ha e bia nka asuo ayensu nka wo ntie ne
0: binda nokwasem kra no
1: enti de me ka kire da sani bia wo tie me ne se sabi munti asem we ye nananom enye nkwa nananom sabi omunye nkwasiafo
0: dabi
1: aseda esefata abaye amede ma woneyi ho no na wo de aba aseda no unti memfa maha enti de obeye ne se wo besende na wo de ama me na mamre ne amane bi e wo ho bia no me de ama nananom san se omo ne de aba no ye de emma me amodi no emma me enti me de wo besi wo hasei na monso me de wo be kwa urans kakra me de wo be kwa urans kakra ti ne number no wo mo de omo frɛ me
0: mo frɛ description
1: besi
0: okay mate me da se pa me so me da se pa Aresh mama, me ni me crew, yan fancy, na fi yan sorry. Na mo mom ho nyan tana mo frɛ nana sisi e. Ahwefo, ya kra obi bia da mo nyina mase. Mo enhwa adehye. Bye bye.
2: Se wasai anya akwanya bio eteme nkande e wo hot 93.9 FM so a. Na chese akokra ye frɛ no ankere ni ma ko no o sign de maba. Oteme nka e blame mu bio a. Menua e ye loto die papa. Ena akokra wo mfie 80 plus 80 1 years papa no buru 80 years ono ne de oje ebreye mai no tese ni sune ne ban e kire se oye ni papa na obetimi aboaye na menua me pa cho wa wudi na chi woni mi de meken papa ne be ye adwuma fortune thursday ye adwuma national monday special papa na se agia na nemu asinkete asa aboaye wo akra ha enke brewe enka hwana ye adwuma koto wa no hwana enke be boaye Hwananka obekoye mo ana obegye ye ni obiara nanso papa we ye fere no ankri ni mako no ohwe eniema atoye wo akra ha ene sese eniema ensuo di ko ene ejapade ensuo di ko kofo adan ensuo di ko no ohwe ya wo cheke ye no ene o se daabi wo no de wo so obesom ne manti aba bi obenya bi obeba radio yi so ama wo a wutie me ne wo hot 93.9 fm so no wonsu wo de akire na wabra bo no asiw ye Me DJ, papa no mi di na chiewu. Me ni se wa wa di na chie di bia no so wu di na chiewu. E na wa wu ni na chi da okudi azanfo wo kalabule fo no. Won so wu be di papa na chiewu. Me pa cho enne papa ni se. Lucky Tuesday you try na Ghana ha no no. Me pa cho Ghana ha e wo chinen a date ni 7th July 2026 no. Papa ni se do be di na chi no. Wo de no be duru awiye pa. Papa ni se do be di na chi no. Omema na hunu se wiase nipa enuani nipa na nipa papa ba mane mwa obi honestly this man is very loyal he's very sincere waye papa bi na se wanyi ne nyame nwanwa menua me pa cho wa wutie hot fm so na wutie tie tie mfie pitepe na wadi nkofu ochi a womomo aba emo no me pa cho number we a me de betu dwai fa ne frɛ Wa wow, wopɛ sɛ lucky Tuesday ye twɛ wonya bidie no mepa cho ankre ni maako asa betena hot 93.9 fm subio papa no media kukuduo kasa efisɛ ma na ye bekwafo he's very sincere well, he's very honest and truthful wo ye no kwafo a mepa cho akra ha ebre atorenchem kase atoye yi ye di na chi a mepa cho wa wo niamma kro wo japade kro dan a wotim no nsu ayira fa no wo benya sika Papa no se media me ye pani mintimi nchinchim obi ansa nyini sika menua ye masuku fi sentimi ntua ye dan ka ye ntimi ntua ye pesika ye adwuma ye nya chese eka emene ye niema bebrebe ne koso wo ganda ha menu mi nu ye chese ye da ye na ye koda na ni adwendwene me pa cho sese menwini bio menim se wo nsu a wudi ankre ni maako achi wo nsu menwini bio enti se ankre ni maako aboa ma wo nsu menwini bio dia ene ye ka chire wo nua na wo nua nka nche ni nua se Ankre ni maako se lucky Tuesday ye twa no chian wo sign e de lotto two numbers e be ba ama wonye bi edi ankre ni maako de kum ni se wo se DJ mi ni ma mi ensa e ye mienu pe hey man no What to say me who agree me? Ya train a che. Ya train a che obisi ah. DJ, I didn't know when you are dear wo kasa wo DJ munia kukudumisa. Ma me papa minu ya boka ewo hot FM swache. Kofwa jesi kama ya ba e mo. Ni asa kwa jibisi ya diye chani ya boka na bisi ya na ye kada ye nimu. Papa, mame, odofo. Me pacho ye nuya bema ya diye nina ya papa. Ye nana ankri kumise. Baby ya ekadi wedunu. Pause, break. Bo break ne funny number ne free na ono so moa free say like Tuesday with the boyba ankre ni makunya me shirawo ankre ni makun wo ye awie mu ye brempem mu boafo ampa o ba no na me hu se e ya agodie bi wo sha se be pe kwan no na me se e ya agodie bi na wo su bedi se dia fofo no be ye ya o mama ye listeners aboka no se se ankre makun age hot FM e si ho bi o Ankle ma kwa ma sisi listeners hot FM buye so kwa footy na kwa fofre na uti ya dance na umudi na uti mi se ankle ni ma kwa eye papene papane ye real wa ye real vise yini na ye dinechi en hundi ye utuye mu mime di meni kwa utra mansen same hayi en huse papano di woye biya ye no kre papdo woye biya ebem apabia wome biya ebo en unti ebra me de ankle ni ma kwa na mbebe tu jayi mimi ya mpupu uti Na unim ebra papa ne bekro sese ne unim wasetnem anima nkoyi he wasetnem ne fa number pa betimi aboawo e wo hot FM so obi ebo ne de ho da ru nyenso anhwe abegbo kakese menu ya mepacho ankre